حضرت موسی فرعون دربار انتون فیر یپکا چچو تنگان گاما چون فیر یہ قضیہ خدا استحمزاد پر دی آئے شریف عملت مایر مونی چچو دن لا نایا خوا من آدیست پا دو فرس کھو زرس کھوی ککھر دیخا بیالا ناس اہل بیت چک کتان لا تانو یان کھون کھوی فرس جلتا تنگان کن ان پا مطلب کو حضرت موسیٰ استریمو جو چو فرعون درباریان تھونے حضرت موسیٰ میر مگامی چوچو مبجس پا دربیدار گواتھوں منا کھتان لا ناسح حسابی کا جلتا تنگانی حسابی کا کھون لزیس ناس کھتان لا اہلی بیت چک نائی شبشیک دیب شولا تیار بخان چک چوچو تنگان چک ناس کھتانو کھتان اس اگر شبازیس نارک زیر بیدی خبر کو کھیس

Musa, kwe amwe piohla zos, kwe migla oti faris, rgamwe faris, yang kokol migwe faris, vayang kwa tarchat gwe faris, ki khudai wa'da barhaq in. Ere, walakin khidangna mangmun la tarchat med. Yani, ngatang dunyatika yutpi mitsun la, ده حسابی یقین وامد که خدا ارسحمزاتی وعدان چی حساب سے پورا گو چنزر بچ پاؤ لیکن حضرت موسیٰ زیزیلا خدا ارسحمزات پس شزده بسیت پی ده وحینا الهام کنی کا یقین نا ترچاد یت پا که کرمی گو ات پو لخص تنچا انزره ده وعداؤ خدا ارسحمزات

0: همو بیا چسکون فتنه فساد دا چسکون شیطانی لس این نی شیطانی لس پچی این کو لمستور تنگان این کو تمام گا سوچیک لسا صحیح لم کو ختم بسه لمستور لمیان کرکن این
1: صدق الله العلی العظیم
0: تنمنا چو عشیبا کدن کسل دون کن این

0: خدای رنچن پیغمبر کدن ملکانیس تنچوس و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
1: آکاشمانی کرگی لکنا صداقات پروگرام سخم قرآنی تلاوت تنستان پینچت بین آخون خادم حسین شتنا یان ترجمه ملکن پین من جناب شیخ اصغر علی زاکری کاسته دیرگم نه جناب شیخ محمد عبدالله شتنا روشنی انتی خدمت هم چگید اسنا بازد.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، يقينا تمام مسلمانان عالم فرز و تمام جهان فرز پیغمبر خدای فیق پو رحمت بسه فب ستن سدنا پیغمبر فیق پو وسی رگسکن و علی ابن ابی طالب فیق پو می عد کن گنما عالمین فرز حادی ان عالمین فرز لمستن ان عالمین فرز اسوه حسنه ان نمونه عمل غتز گچوک عمل چی مل لکھونک ده حسابی که غتز زندگی بار گوشن چی ازر بنا قیامت جگا ایم اطحار فیق پو میزان انسو غتز وال میزان حق والصراط حق زربیتا چھانه دی میزان پو ان لو ائمه اطهار فق کسل بیو مسجد امام جعفر صادق فق پو و نزع الموازین القسط دی ایت سولیانو کسل بیو مسجد والموازین الانبیاء والاوصیاء من خلق الله میزان ان لو تبعت پی انسان عمل پو انسان کردار پو انسان رفتار پو تبعت پی تکری ان لو انبیاء علیهم السلام و دونا کوئی وسین تا باید پی غتی عمل تا باید پی زندگی باید پی غتا دے میزان پوگاں ما چین سگنی زر بنا انبیاء نا اوصیاء علیہم السلام یان روایت چن کسل بیو مسجد علی ابن ابی طالب فیق پو و دونا کوئی فیق پی ذریت یانا تمام امام گنگ ما غتا تکر ان سگ ہم آخرت لسن دے کتب چا ان سگ ہم دنیا تے کسنگ دینے کا تب چا ان سگ غتی عمل کن گنگ چانا دنیا تی دستور دو گا چیشی گا میزان چیر لو تکاری گی غطا تون دنیا تی تکاری اخسام تکاری سا غطا دنیا تی کا تون مچت غطز گا مال چیل چار گزرنا دیکھا غطز باتا تانسل چارت گا غطز سات گران چار گزرنا تھرما میٹر اکا غطز چارت یا غطز ہوای وزن بگزرنا دو وزن باید پی کھران آلا غطا یوت غطی درمیان یانو دیانونا چخزلا انسانی رفتار پو گفتار پو کردار پو تبایت پی تکاریو علی ابن ابی طالب فیق پونا کوئی فیق پی پاکیزا ذریت پو انسوک یعنی دی تکاریو نا برابر بسنگا تنگ دول برگوشا گچوگا علی فیق پو دنیا تکا زندگی باسد ناریک ننگا زندگی باسد نا زمسکان نو زمسکان نا باہر لا زندگی باسد نا یا میدان عمل یا نو گا ملسا چی کا چاہے میدان جنگ این چاہے میدان سیاست این چاہے اجتماعی لسیاں این گا ملسا چی کا علی ابن ابی طالب فیق پوز زندگی باسدنا کوئی فیق پر سحما ذریت ان زندگی باسدنا دے زندگی حساب پہ کنگا تے سن زندگی بار گوشن تو درنگا تی دنیا تی دی معاشرین نو گا تز تنریک موجودہ حالات پہ غتی کردار رفتار غتس تو گزر نریک غتس ایم ادھارن دن لجق پر گوس غتر گل مظاہرہ فیق پو دن گا جق پر گوس آیا غری کردار پو غری رفتار پو غری گفتار پو گل می کردار نہ رفتار نہ تھنن دو یا من دو دو ٹکر یا تنگ مر گوس اگر دو ٹکر یا تنگ سے برابر کتیو نہ یقینا قیامت جگہ کو دکھساو جنت دین اگر کتو نام سنگ کوئی کردار رفتار پو اگر گل مظاہرہ کردار رفتار نہ کتو متھن نرک کھوئے دکھساؤ جہنم انسو خداوند عالم فقوز دیون گا تنگا صراط مستقیم بسے نعمت بسے گا تنگا زندگی باید پی طور طریقہ سا باید پی مینہ گا تنگا شزدے بسے نا دی اسوہ حسنان دی بہترین نمونہ عمل کن چب جخ سے گا تز دشمنان انسانیت دشمنان دینی کردار رفتار پہ کتو دل نرک یقینا غتنگ گمراہی انقصوں سے غتنگ اہل بیت دامن کھل کھانی پرامن کھونگی دامن لکھل کھونگی نقش قدم کدر کھانی پرامن غتنگ ہرگز دے شماری انو غتنگ چچا من دے فرزدہ قرآنی انو کسل یوں مشت قیامت جگہ تکر یا تانسس کرشن دے تکر یوں غتی دنیا تی تکر چوز من دو انسانی عمل پتا باید پی کردار پو رفتار پتا باید پی تکرین نام انسان دے تکرین یری عمل پو اگر کتو تھالا نی دے وقت پین یری دکساو جنہ دین یری عمل پو کتو بریسیوں سا یری دکساو چین سو فا اما من سقلت موازینو فہو فی عیشت رازیہ گا سوچگی قیامت جگ پین میزان پین تکرین کھوے نرو عمل کن کتو تھالا یقیناً کھو عیش و آرام نیم بو جنت یعنو کھو داخل چھا چھا گا سوچی اگر گناہ کا تو ترخ سے شنا فا امہو ہاویا کھو ہاویا انو پھکتو لہا ہاویا جہنمی طبقان یعنی طبقی گنسو وما ادراک ما ہی آیا کنتاور تخبیتا ہاویا چین زرنا نارن حامیا لیگینا تک تک شدہ دیت پیت پی سنتے لیگینا انتہا گرم یت پیت پی جہنم چین سو دے قیامتی دے ملساو گاؤنی کردار رفتار پو اگر کتو غلط کتو شانا قیامتی جگہ دے تب ہی وقت پہنو چانا نتیز دی جگہ مسومی دنیا پہنو نتا سام چی خداوند عالم از نعمت نتا شزد بسیر نتا خداوند عالم از زندگی باید پی مینہ تمام تر نعمت کن گاما چھنکا بستان سے دعوی نتیز محبتی بچا پیروکاری نتیز دعوی بچا لیکن نتا نسوی نسوی حق لحاظ وامت ننگا ان معاشرین نتیز جب تک چگنا چگی حق حقوق لحاظ میبا چی بس نتا دے امام عادل کنی محبت کرکن زمریا چک اس کے توسی امام پو عدالت قائم باؤنچن ظلم ارگبن ظلم انگاو من ظلم دیا انگا پرو چیز اتی حقا انو ظلم باسد نارک اس کے امام شکتا نگو ما ظالم پکن مظلوم حق تامر فون کنا فون رختم فون کنا سریمو سریمے کنا فون دوز کنا دوز دا احباب کنا احباب گا سوی کنا چرنا خوری اگر کتو چھٹن کھرن ظلم بس نہ دو امام فقوز کھے کا کھو سے کھا کھو سے تانچن دے مظلوم پا ظالم پا چھانا انشاءاللہ رحمان دری دی پر مسرت موقع کا خدا وند عالم بارگاہ نو دعا بت پروردگار محمد و آل محمد حق لا نزگت علی ابن ابی طالب فق پہ حق لنز گغت خدایا وچنگ اس پچن گناہگار بنداو نے اس پان درا مبا دری دی بابرکت جگ پہ نو گچی گناہ لے رز عف مغفرت گچ بار الہ پروردگار محمد و آل محمد حق لنز گغت وچا دنیا تی ک نبی ما بسن دل لا توبہ تقصیر بسے حق اللہ حق الناس ادا بسے چارے یا چورے غچا پاک و پاکیزہ دی دنیا پہ نبیوں میں پہ قیامت طرف لآخرت سفر بائیت پہ غچا توفیق کو چک باری لہا پروردگارا محمد و آل محمد حق لنزگت غچا دیس احمدین پہ حقیقی خدمت گزار کنی فرا بالخصوص توسی امام پہ حقیقی انصار یعنی حقیقی منتظرین کنی فرا گون انتظار بینچک معاشر یعنی سماش یعنی امام سکیو تجزر چکنا چکنا اتحاد نا اتفاق پیدا بسے محبت گلوکس پیدا بسے اس کے کہ امام سکیو چین یقینا سکیو چین گتن سمین پاک صاحب بس دکھ زر دو چک انتظار بکھن کنی فرانگا چا شمار گوش باری الہا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: روشنی انتسنا بنجت من جناب شیخ محمد عبداللہ شتنا صداقت پروگرام سانسے کا سیرین چورن پروپانشتنا چوسلو گنگن

0: دریم سګت پروگرام پوکوري نه یم ریسپچي ګنتی خدمت الله حاضر سو سید غایشی ته انو نه جون سلام پو قبول بازات دریم سګت پروگرام پینو غاز بین الاقوامی گوی کا حامله خواتین کو نه تھنګر لا اوبس ټریټریک فیسټیولا زر بی مشکلات کو در پی یو منا ماتس دیونس کور لا سپری کچی فچوګت دیر یابنا اپو حاجی محمد حسین کنوری کنا ترسوی گنتا سپاله ټوپی فلوکس بچا یلرن موچه سګت پروگرام ما تنلوکس نما کورې نما بکن کاکا فنون اچھے سٹریم مون سرما چون چون یوسنا ناتن گنگ مل ار تخسپا کی ناتی بوما بوسونی تام چیک سترون لوکس با سے جق پر گوشت ان زچس بو خصوصا ناتی کھکپا حسا یوت کھن نما کون کھونگلا کھکپا نیرم یوت زنا ناتن گنگ ماس کھونگی کا دیہان پو منا کھو مو جق پر گوشت ان چو د وقت پہ انو کھون چون چیک رنگ اور گوی خیال جق چس سی شیتی انو کنا لاپرواہی ریک چھات زربا چندو دے فرز نہ رنگ زنزو سی اما بسترنگ کن نہ رنگ دخپون اس کھونگ کا ہر لمحہ نظر جخچس پو من کخچن ان زربا چندو گاؤز بسے کھونگ نہ کنتی اولاد کن یعنی اما نفرو نسکا ننمت تھنمت نہ اردلوکشن سکیچا ان زربا چندو چھانا دی پھوکپا ہسا یوت پی تس پیان نو کھونگ زرنگ زچس تھون چس پی کا دیہان پو کھومو جخ چس پنا نیمبو نیمبو رنگ گسلم گون چس پی کا سنگ دیہان لس پار گشز ان زربا چندو درینگ جخ پو دنیا گوی کا ٹو این اوبسٹیٹرک فیسٹولا یعنی وز حمل چنا چھا یوت پی زرمون ختم با یوت پی مینگنا تمام گاؤں ما حگون فرد چک سے ان زربا چندو دو توغ زرمون یانو کیارک پو گاتی کمزور توپقا یوتکن کن لا کمو یومد زرندو دی فرزنا کخپا نیرم یوتکن امون نا نمونی کار تنلوک دیان جخچس پو منا کخچن این زربا چندو کونلار تنلوک حقوق کن برابری کا توبین چگ لس پار گوشست انسان زربا چندو گاتی بوما بسونی تحفظ لشس پونا کون سوی حریاب لشس پوز بسی گاتی یون می نسل کن لے گنا زرنگ نا خوشیار دنچس ان زربا چندو کون کا غفلتی نا دھیان پو گن سے چھچس پوز بسے قوم ترک چھایت پیس نیت دنچس ان زربا چندو دی فرز نا امون لا تحفظ جخچس پیانو نتن گنگمی شتیانو کنا چنگ کمی پیشی ملوس پار گوشیز ان زربا چندو کستا ناز نگریس پراؤن دے کا جخ سے درنگ سے ترسو یانتان سقپا لب چگیت نین نزد درنگ سی دی ترسولا دیرینگ آکاشوانی کرگل اگرالی کا سگت پروگرام پینو ترسو تنگ مت مینا یوگما یورگو کنور نا حاجی محمد حسین اس کے جز کیوں سے حاجی محمد حسین صاحب السلام علیکم
1: بخشی جو علیکم السلام یانتا تیسین پا گما بہت بہت شکریہ ناچی کنا دیکھا جا موقع تنگ سے ناچا دیکھا یانتا دعوات تنگ سے دیکھا رہی ہے سپیرا تیس پیس نپسی یانتا بہت بہت شکریہ السلام علیکم
0: بخشی حاجی صاحب چھانا ناتی یا خصوصاً کنوری سکیت اس کو لگا تسفرات اگنار یلا دکپا جو چھانا کنوری سکیتی گیت پت پت پی طریقو گسک چیو جو اور جی سکیت گیت پت پت پی توس پو آتا گا وقت سکینا شروع چا چازین
1: بخشی جو مشی صاحب سکیت گیت پی ٹیم پونا آتا آمانا بہت بہت ناپاسی منا سخت ترین جو پی یا ناروز جوک سے یا ناروز سلزا جوک پا نا یا چیگا لوت پھین مت پین نی دے کنا گا تیز یا رنگ پھیلا تنگ نہ دے کنا سنا ساتا بات پین نانا کھائے مت پین دے منا بے اندازہ یا خوشم ری بیری یا دارے نہ مانا کھسو لو مت یا رنگ ساپا سی منا کھو سکول سے سات اپ سے یا دیا نا کیا تنگ چین سے کا کھے کا نی دے کنا یا رنگ پھیلا تنگ نہ دے کنا سا سکول سے دیا نا سا پھین چین نی دے کنا تب چین نی دے کنا چوا چکر نرو لا یا کرنا الزا یوتن سا تب چین نی دے کنا لاش تے کا یرا روک تھون چین نی دے کنا نروز باسے یا لوتا پھین چین فیتی لوتا سون لوتنا کنا سون لا پھینس دے نی دون پھینس یا ٹھیک باسے نا سکم سے اندو گالتا چین سکا سگا منا یا جیز می بین چا سون سے نا یو شرپا یون چین نی دولتا چین یا کرنا سرما مکتا چا چین جین کا سون سے یا وفرون یا کرنا یا لبمون یا سا یا ناتا لوت نمبر رن سوک جیون سکم سوک یا یو یا

0: ناس گوناس ادو داوی چیزی من خطر داد پول دا یه ناس داد زیه میت من نکی میان دو کنیت تگان من دین ارگانچول نوز پتاش داریم تو کمای وای من یوریا
1: چنان هجی سعی نتی یه راه زرنا دخسا رارز زرد یا بارز زرد چنان دیو انتی کنوری گا ریان کرد باد آدر ریونی میگن دخسون چیز اچا اور دن ریانو گاته یه رز زرد دخسا گاتاس من سو وام سمن مامو مات دومین من گاتی لختوب سان دو شوپا زره یا استقبا زره هنر ادونت کلا ساتی کرد
0: یا استقبا نمان میدیا Yang setapan mana dia mana yang semen setapan ayat yang masa kata mana ngaji dia mana yang semen ngaji dia yang cint yang ras peratana sinyal yang cint seri yang cint yang ras peratana mana mentok yang cint kesem kesem yang ras peratana kan mana dia ni mana jadi mimpu mintu rares tak seri lepas mana yang mentok itu gonya nuk ya wah mentok lar fokus dari sini wah zelmo mentok lar topi ngaji zin la kerjin tadi ajar digot ngaji mana praklam dikira supaya tanah dia percaya di kona bing mana na mana nari dari sotong milio dari dikan sotong sindika dari a sotpo a akcamal dari sotpo odon ada di gue kena tongcin kurbatang tongcin ngaji di gue kena ya na supaya tanah di baru tongcin odon tu lama nengang ma dikan di gue kena bing mata tongcin ya norgar lep dari sinde ta kaji وسطومی یا که نلگوال هیپ داشتیم تا
1: لگوال داشتیم. که نه دادی ریو خوره این تقسیم
0: میکنند. اوه من مامود. ریو خوره نه دیگه نه جلال شنا پردولا داشتیم.
1: پردولا.
0: من از دوک دوم دوم ایت من خطا. دیگه خود دادی تو نانو دیگه زوک باس خورن گو ایت نه دیگه چمی چی تو.
1: چمی چی کسای.
0: دیگه چمی که گاره چیاس کوسپین من از دوک جلال چی گو چی که چمی چی گانه نه. من میشود میل از دوک یه راست پیدا نه. دیگه من برای من ارکوچو چی که یا دو ادو زربات یا نه پس تان دیگه ندیل تیک باشند باتم بیسی یا چه دن ریستیان لباد دیل تیک باشند گاتی ناریلا لباد یا نه پس تان دینه من مامو منکار یا نه پس تان چانگ چانگ یا نه پس تان نمان ادو تو لریمی نمان زمیت بپنونو تای من یوم این
1: سپرها نمان مامو لکن دوست پس خاشه داد تامینو چنان آخر پیک گاتی شربانه چون کلا یا ناتی شش تا چهس پنا یمبو یمبو سکت لاز ناتوتو بالان سوچا و دونا لختو لا سنبال بچو تم زکخت جان دیس کولا
0: لا اله الا الله دونا یاله سلیتان ریو ناچا دیکا زرن دیو ریو تی سینیکا کنتن سو دیسپرا و گونا دغرا ساتن مشرتین کنت دوتون یا سچات پو ناتی یا لا فیسی تگیو نان یا چرنا بوب نا سارتن دره دیامن من ینچو من سچاتون لا هوشار بود یه اکر نه تمام کما این اون کتو یاد نه دوخته کوری سنسش کوسر رنبان پین سچال لا تاسمین انگن چمین را گرمینی کردین کالی کنتم من مدوک یه اکر نه گرمینی راشن پبان بانه جی نه تیچی بچین سوز یک پو تابین دوک دارن یک پو تاب تیجی ایو یه اکر نه ناس تاب نه بانا نه پوکما چاد ناتان یه اکر نه ناس پو چاد ناس پو سوز منه چوچان چین منه من نپاسی یه اکر نه ناس خلاصا کنون یا نسبی خلاصا کنون یا دون یا چه نه نرژنی تجیزات دکانون رنگ سالا هوشار با سو لقتیل چیک سعی سعیت نه دولا هوشار با سلط تانسر کو سعی دکان پدالن سوز یه نه نه بالان یاد نه نور یاد نه یا چه نه دو شیلانگ ولانگ چی یاد نه باباون دخلا ساتان سعی دک سعی تانسر کجولی لط با سان سوار دادین یخزاد درکن کتیوت لگات تانسر مدوق پانگاتی نور نیکن پدالن بال پبلاس سعی کنتس ی بادی آنچوز راست پخته زی همون یه ایشرن نه اشکانه عتی این نپاسی نه عتی کرد پاس درن یه ایشرن نه اون مدت پیاده درن است کرد پاس اون دارن یه انتها وون عمر رکود تاچیم کنده نه سو گونه کنده نه سوسی سکت پیکر پیدا نیا سوسی یا سلام علیکم یا انتها یه ایشرن نه
1: بخشید حاجی صاحب یاری رنتوشان وقت کنن و وقت پیسه آکاشوانی کارگری گرالی کسکیوته یاری رنتوشان سامزون میماس کن تاک پلپ چوکس پی یاران لا اوجو تریمو یا سلام علیکم
0: یا سلام علیکم باشی
1: ترسو یان تا تاک پلپ ترسو تان خان پین من حاجی محمد حسین کنور د ترسو نیم درین سی سگت پروگرام پو تھماتون دیو نیم بو غچان لا اجازه شز د بازت یا جو خدا نار سهمون فقریانو والسلام علیکم
2: سگه پروگرام دستن آبین چوت مین سرتان سه پروچوگان پین مین محمد یحیا مچه زاکاشوانی کرگیلکان زرین نوت وقت سپو پیتو غبا جاردون سنسوک اچه نمانی فیا پروگرام توچوگت ارچون ارگیو سشتنا

0: مجلس آکاشمانی گرگیلکن زرینیود. فایولی وزیر اعظم جناب نریندر مودیس بھارتی میمان سننا یمبو گرخچا ان خوری سنگس پیران یوں می ادیتی جگہ نیمی بجا چکشی کا پروگرام من کی باتی استرولی کا آکاشوانی سٹیشن گنگمس دی پروگرام پو یمبو نشر بچائن دو من ما دور درشنی یوٹیوب چینل دونا پرسار بھارتی ایپ نیوز آن ایئر کا دی پروگرام پو نشر بچائی ایدو جگ پزت یوں می ادیتی جگہ نیمی بجا چکشی کا پروگرام من کی بات
1: رنگی بزنس ان لسکے تنگ مفیا لینچک آکاشوانی روخس ینتی چونلن ان لوکل ان یا فیولی تھوکی کائن آکاشوانی ستانچائن کسٹمر ان سخ پلے پیس کپس مانگمو دارین انتیس ننگ